0: Kasemaje Pepe Kale, ikila na pesi sheria buki mibeko. Ha? Niliweka ahadi kanuni kwa mpenzi wangu, lakini yeye amezivunja. Kaendelea hivi Pepe Kale. JJ, ngana zanga na nga tata. JJ, ngana zanga na nga tata. Mimi sina baba wa kunisaidia au kunifariji. Anamwambia JJ hivyo, Pepe Kale huyo.
1: Sheria kati nga imo panga na mode mabu. Tala na zongi lisusu mwana ya mawa.
0: Sheri akatinga mupanga na mutema. Sheri akatinga mupanga na mutema. Tala na zongi lisusu mwana ya mawa. Anamaanisha nini Pepe Kale hapa? Anasema hivi, mpenzi amenichoma moyoni kama kwa upanga hivi. Alafu kaja kuendelea kusema kwamba tazama sasa nimekuwa tena mtu wa huzuni kabisa. Anaendelea na simulizi Pepe Kale huyo.